ئىشىك سالايىتىدىن ئېلىپ تاشلانغانلىقىنىمۇ ئاڭلىدى. ئۇنداقتا ئۇ يەنە ئۆز ئارزۇسى ئۈچۈن تىرىشامۇ؟ بۇلار قىزىقساڭلار بېقىتىڭلار داۋاملىق بۈگۈنكى رادىيو ژۇرنىل پروگرامىمىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان روزى مۇھەممەد مۇتەللىپنىڭ تارىم ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان ھەۋەسكارنىڭ ھېكايىسى ناملىق ھېكايىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.

0: مۇشۇنداق ئالامەتنى سېزەتتى. لېۋىن ئۇنىڭغا بۇ سوۋالنى قويۇپ توغرا قىلمىغان ئىدى. ئايال خوجايىن بايا ئۇنىڭ بىلەن چاي ئىچىشىپ ئولتۇرغاندا، ئۆزلىرىنىڭ موسكۋادىن گېرمانىيەلىك بىر بوغالتىرنى 500 رۇبلىلىق ئىش ھەققى بىلەن تەكلىپ قىلىپ ئەكېلىپ، بارلىق ھېساباتىنى ئېنىقلاتقانلىقىنى، نەتىجىدە 3000 رۇبلىدىن كۆپرەك زىيان چىققانلىقىنى سۆزلەپ بەرگەن ئىدى. زىيان قانچىلىك، نەق سانىنى ئۇمۇ بىلمەيتتى. ئۇ گېرمانىيەلىك چارەك تىيىنىغىچە ئىنچىكە ھېسابلاپ چىققان ئىكەن. لېۋىن سېۋىيە ژېسكىنىڭ ئىگىلىكىنىڭ زادى قانچىلىك پايدا بېرىدىغان ئىگىلىك ئىكەنلىكىنى ئويلاپ ئولتۇرغاندا، ھېلىقى پومشچىك خۇددى ئاقسۆڭەكلەر رەھبىرىنىڭ ئالىدىغان پايدىسىنىڭ قانچىلىكلىكىنى بىلىدىغان ئادەمدەك ئۆزىنى باسالماي كۈلۈپ كەتتى. ئېھتىمال پايدىمۇ يوقتۇ، دېدى سېۋىيە ژېسكى لېۋىننىڭ سوئالىغا جاۋاب بېرىپ. شۇنداق بولۇپ قالسا، بۇ مېنىڭ يامان خوجايىن ئىكەنلىكىمنى ياكى پۇلنى يەر ئىجارىسىنى ئۆستۈرۈشكىلا سەرپ قىلىۋاتقانلىقىمنى بىلدۈرىدۇ. ھە؟ يەر ئىجارىسى؟ دېدى لېۋىن چۆچۈپ كېتىپ. يەرنى ئىجارىگە بېرىش ياۋروپادا بولۇشى مۇمكىن. چۈنكى ئۇ يەرلەردە ئەمگەك كۈچىنى قانچە كۆپ سالسىڭىز، يەر شۇنچە ياخشىلىنىپ بارىدۇ. بىزنىڭ بۇ يەردە ئۇنداق ئەمەس. ئەمگەك كۈچىنى قانچىلىك سالسىڭىز، يەر شۇنچە ئوساللىشىپ، تېرىغانسېرى شۇنچە كۈچسىزلىنىپ كېتىدۇ. شۇڭا بىزدە يەرنى ئىجارىگە بېرىشتىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ. نېمىشقا يەرنى ئىجارىگە بېرىشتىن سۆز ئاچقىلى بولمىسۇن؟ ئۇ دېگەن قانۇن. بىز شۇ قانۇنغا خىلاپ ئىش قىلىۋاتىمىز. يەرنى ئىجارىگە بېرىشنىڭ بىز ئۈچۈن پايدىسى يوق. ئەكسىچە ئۇ ئىشنى بۇزىدۇ. ياق، قېنى ئېيتىڭچۇ، يەرنى ئىجارىگە بېرىش نەزەرىيەسى دېگەن نېمە گەپ؟ ئازراقتىن قېتىق ئىچەمسىلە؟ ماشا، بىزگە قېتىق ياكى مالىنا كەلتۈرگىنە؟ دېدى سېۋىيە ژېسكى خوتۇنىغا. بۇ يىل مالىنا بەكمۇ كېچىكىپ پىشتى. لېۋىن گەپ ئەمدى باشلاندى دەپ ئولتۇراتتى، سېۋىيە ژېسكى كەيپى چاغ ھالدا ئورنىدىن تۇرۇپ نېرى كەتتى. بۇ ئۇنىڭ گەپنى مەشەدە توختىتايلى دېگىنى ئىدى. لېۋىن سۆھبەتلىشىدىن ئايرىلىپ قالغاندىن كېيىن، ئۇ پومشچىك بىلەن پاراڭنى داۋاملاشتۇرۇپ، قىيىنچىلىقلىرىمىزنىڭ ھەممىسى ئىشلەمچىلەرنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى بىلەن ئادەتلىرىنى بىلمىگىنىمىزدىن كېلىپ چىقىۋاتىدۇ دېگەننى ئىسپاتلاشقا جېنىنىڭ بارىچە كۈچ ئىدى. لېكىن ئۇ پومشچىك يالغۇز ياشاپ، يالغۇز پىكىر قىلىدىغان ئادەملەرگە ئوخشاش باشقىلارنىڭ ئوي پىكىرلىرىنى چۈشىنىشكە ماھىر ئەمەس، جاھىل ئۆز سۆز ئادەم ئىدى. ئۇ رۇسىيە دېھقانلىرىنىڭ ھەممىسى ھورۇن چوشقىلار، چوشقىغا ئوخشاش ياشاشنى ياخشى كۆرىدۇ. ئۇلارنى ئۇنداق تۇرمۇشتىن ئايرىش ئۈچۈن بىزدە ھوقۇق بولۇش كېرەك. ئەمما بىزدە ئۇ ھوقۇق يوق. بىزدە يەنە كالتەك بولۇش كېرەك ئىدى. لېكىن بىز بەكمۇ ئەركىنلىشىپ كېتىپ، مىڭ يىلدىن ئارتۇق ئىشلىتىپ كەلگەن ئۇ كالتەكلىرىمىزنىڭ ئورنىنى تۇيۇقسىز ئادۋوكاتلار بىلەن تۈرمىلەر ئالدى. تۈرمىدە ئۇلار بۇ يارىماس سېسىق دېھقانلارنىڭ قورسىقىغا ناھايىتى ئوخشىغان شورپىلارنى بېرىشمەكتە. ئۇلارنىڭ نەپەسلىنىدىغان ھاۋاسىنىمۇ كۇپلېتىر بىلەن ئۆلچەشمەكتە دەپ ۋايساپلا كەتتى. سىز نېمە ئۈچۈن؟ دېدى لېۋىن سۆھبەتنى بار ئىمكانىيىتى بىلەن ئەسلىدىكى مەسىلىگە يۆتكەش مەقسىتىدە. ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى ئەمگەكچىلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ياخشىلاپ تۇرۇپ ئۆستۈرۈشنىڭ مۇمكىنلىكىگە ئىشەنمەيسىز.
1: رۇسىيە دېھقانلىرى بىلەن ئۇ مەقسەتكە مەڭگۈ يەتكىلى بولمايدۇ. بىزدە ھوقۇق يوق،
0: دەپ جاۋاب بەردى ئۇ پومشچىك. ئەمىسە يېڭى شارائىتلارنى قانداق تېپىش كېرەك؟ سېۋىيە ژېسكى قېتىقىنى ئىچىۋېلىپ، بىر تال تاماكا تۇتاشتۇرۇۋالغاندىن كېيىن ئورنىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ سۆھبەتكە يەنە قاتنىشىپ كەتتى. ئەمگەكچىلەر بىلەن بولغان بارلىق مۇناسىۋەتلەر ئېنىق ھەم ئەمەلىيەتتىن ئۆتكەن، دېدى ئۇ. ئىپتىدائىي جەمئىيەت ۋە ئۇنىڭ ئومۇمىي كېپىللىكى ئۆز ئۆزىدىن يوقالدى. قۇللۇق تۈزۈم گۇمران بولدى. پەقەت erkin emgekli kaldı. Onun şekli mu mukim, özgermeydi. Şu bu iç işlemey mümkün emez. Yallanma dikkan, küllükçi, ortakçı dikkallarının hiç kayısı bunun müstesna emez. Lekin Avrupalıklar bu şeklini yakış kömeydi. Yakış köme geldik üçün yeniler üstü zınıvatıdı. Ula ahir yenisini tatkik çıkıdı. Menin diginim mi delmiş o? Dedi Levin. Nemi üçün onu biz mi tatkik çıkmaymız? Bu mu bizden tömür yolunu başkadın tatkik yasıgınımız kokşaydı. Tömür yol burun keşip kılıngan teyar nersiydi. Eğer ulanın yasap çıkkını bizge masken mise, digendek bu musa uçakta kanda kılış gerek? Dedi Levin. Levin Seviye Jeski'nin közlerde yeni yelikidek korku vatkandek aletini baykap kaldı. Uçakta biz eşliminin əzirimizgi ilmayımız. Avrupalıkla tətkik kılı vatkan nərslerini biz allı burun yasap boğan bulumuz. Bundak rivayetlerini men köpanlıgan. Keçirin, siz Avrupa'da emgekçilerini teşkilleş meselesi de kandak kışlarının kılıngallıkını bilemsiz. Yok, ama bek mi bilgim ba? Bu meselini hazır Avrupa'da en münevver ademle tetkik kılıvatıdı. Şolutsi delici herkiti. Onundan başka Lassal'nın işçila meseleleri doğrusu diki nurgun eserleri. Melga uzun şehirde ilip berilgan tecrübele. Bulanı belki siz mi bilirgan siz? Azırak bilime ama toluk emez. Yak. Kemterlikim man. Bu meselelerini menindin az bilmeydi kallıkınız turgan gep. Men ictimai pen profesör emez. Şundaktı mı bu meseleyi bekme kızıkı men. Eğer siz mi kızıkıdıgan bolsunuz, tetkik baksınız buludu. Undakta ulanın ahırkı yekünü nim boğan? Keçirin. İşki pomşçik orulurdun turuştu. Seviye Jeski özünün işki dünyasıgı işkirlep kırmakçı bolu vatkan, yaman adıtı ba Levin'ni oltırguzup koyup, mihmallarını uzutup koyuşkı çıkıp getti.
1: İşçilani kapitalistlerinin ezi vatkallıkını bilesen. Bizdeki işçilah bilen dikkalla, emgeknin bağırlık cephasını tatıp, kançı işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip ilip, ulağı hiçnimi kaldırmayı vatudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

سده کورنرلیک özgürüş بولوب شهرلا توپنی واسط قلغان بلباغسمان توپلاشتروب ترقی قلدروش اندیسی تدرجی شکلندی. رایونلارغا جایلشیدن قارغاندا چانجان دلسیدیکی شهرلا توپی تریلیون یوانلیک شهرلا اَن زیش جایلاشقان رایون حسابلانیدو. 2025 yılı Wenzhou'nun koşuluşu bu rayonun terakkiyat özellikini yanımı müstehkemlep, yadroluk şehirle türtke buluduğun, köp noktalar birbirine terek buluduğun endizini şekillendirdi. Guangdong, Shanggang, Oumen çoğun koltuk rayonunda Shenzhen, Guangzhou, Foshan, Dongguanlar trilyon yönlük şehirle katarak kirdi. Kesiplerinin maslişi ve amıllarının yetkilişi Roshan top önümünü kozgattı. Чыңду Чунчин қош шәр ұқтысат шәмбіркіде Чунчин 3 трилион юәнлік чоң өткәліні бөс бөтті. Чыңду 2 трилион юәнлік чоң өткәлдің өтті. Әтраптық шәрләмі тез тәрәқи қылып, ғарбі қысым райынлар ұқтысатының ішшідікі ядролық әркетләндіргіш күш қайланды. Чанжан дәреясының өттір әқіндікі шәрлі топыдікі Вухан, Чанша, Хэфэй, Чыңжоу қаталық шәрләмі сізіл күчеп, Өтір қысымдікі райылар ұқтысадының пұқты қадам білін ішшіға терек болды. Бұл қыл топлаштырып тәрәкі қылдырыш әндесі, тәрәкет байлықыдың ортақ бәкірлініш вә әвзәліклер арқылық өзара толықлашыны яным әмәлгі шүріп, район ұқтысадының мас тәрәкеттіға түрткі болды. Ішкі ішіліп шықырш омым қымыты трилион юән болғанлар клубының кеңейші, Чүнгі ұқтысадының әурішімлікінің бивасты іпадысы болып, Шәр ұқтысадының ішкі ішіш әркентлердің үгіш күчінің сәжіл күчәйгенлікідің дерек берді. Екін ғилардың бұян мүрәккеп халықыра мұйыт, әм дөләт ішідікі ұқтысадының түпіні өзгәртіш бесімі алды да, дөлтіміз ұқтысады мұқым бұлыш асасыда ілгірләш, ұзаққычы яқшынышқы үзілініш вәзетін сақлап, шәр ұқтысадының трилион юәнлік чоң өткәліні біз өтіші үчін пұқта асас салды. Ташқы ихтияжда давалғыш бір қадар чоң болған арық көрінішті, дөлтіміз ішкі ихтияжының кеңайтыш стратегиясы да чың тұрды. Стемал базары мұқым қайты жалланды. Селінің құрылмысы сыжыл әл алашды. Ішкі ихтияжының иқтисадының ішшіға терек болуш ролі үзліксіз күчейді. Ішкі ішіш әркетлендіргіш күчінің сыжыл қозықтылышы, шәр тәрәқиятыны мұйым капалет білен тәмілді. Пұхрави игілік халық игілікінің мұйым тәркебі қысмы болу сүптілен, Чанжан делтісі, Чужан делтісі қатарлық районлардығы шәр ұқтысадының ішші да ашқышлық ролыны жари қылдырып, әнәнеуі кәсіплерінің типіні өзгертіп дәрейдісіні өстір ішке. Еңдің гүлін ұатқан кәсіплерінің сыжыл зор ішіға түрткі болды. Шын олен бір вақытта найе район ұқтысады, бөлексіман игілікнің сүпті, Вә дәрейдісі өстірліп, шәрлінің тәрәқият асасы пұқтыланды. Трилион юәнлік көп сандығы шәрлі қараштық найе, шәрлінің ұқтысады әмілі күчі бір қадар күшік болып, шәр районы етекләйдіған. Найе терек болудыған тәрәқият әндесі шәкілініп, шәр ұқтысадының әурішімлікі вә имканиетлік сыжылықы ашыр олды. Еңдің бәрпа қылынған шәрлі қымет мұқтарының өсішіде, Әмілі ұқтысат білен ең сүпәтлік ішіліп шықырыш күшілері ядролық терек қайланды. Екін қиылардың бұян еңдің бәрпа қылынған трилион юәнлік шәрлі тәрәқият сүптіге текімі әхмет бәрмекті. Ішкі ішіліп шықырыш ұмым қымытының қымыты көрінәлік өсіп, ұқтысады тәрәқият мұқтарының жұғланмысыдың тәдіржі сүпәтнің өсіші қарап өзгірішкі башылды. Мәселен, Wenzhou пұхрави игілік әвзәлікігі тайынып, электронлық мәсулатлар, аяқ, киім-кечек қатарлық әнәнеу кәсіплерінің рәқәмлі ішші, әқли ұқтыдарлаштырып дәрейдісіні өстірішкі түрткі болып, лазер, нұр вә фото электр, рәқәмлік ұқтысат қатарлық еңдің гүлін отқан сағарларыны орынлаштырып, кәсіпнің ұмуми ұқтыдар дәрейдісіні өстірді. Сеғімні кеңайтып, сөретні тезілтішінің арқысыдекі тәрәқият логикісі. Ішкі ішіліп шықырыш ұмым қымыты трилион юән болғанлар клубының сеғіміні кеңайтыш, сөретіні тезілтіш, мұндақ бір еніқ тәрәқият логикісіні көрсетіп берді. Шәр тәрәқияты дөләтнің тәрәқият чоң вәзетіге тәшәбіскарлық білән юғырылғандыла, андың орныны тоғыр тепіп, пұрсәтіні игілі әлейді. Кәсіп шәр ұқтысадының асасы. Кәсіп дәрейдісін өстіріш,
شەھەرنىڭ تىرىليون يۈەنلىك بۆسۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشى ھەم سىجىل تەرەققىياتىنى ساقلىشىنىڭ ئاچقۇچى. تىجارەت، سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش، ئامىلنى بازارلاشتۇرۇپ تەقسىملەشنى ئالغا سىلجىتىش، شەھەرنىڭ بايلىق ئامىللىرىنى جەلب قىلىش ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىنىڭ مۇھىم ئاساسى. بىرىنچى، دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك يېتەكلىشى يادرولۇق ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ بولۇپ، شەھەر تەرەققىياتىنى دۆلەت ئومۇملۇقى بىلەن ماس قەدەمدە ئىلگىرى سۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. دۆلەت ستراتېگىيەسىنىڭ يېتەكلىشى شەھەرنىڭ تېز سۈرئەتتە قەد كۆتۈرۈشىنىڭ مۇھىم كاپالىتى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۆلىتىمىز ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇش، چاڭجياڭ ئىقتىساد بەلۋېغىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، گۇاڭدۇڭ، شاڭگاڭ، ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇلۇشى، چاڭجياڭ دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش، چېڭدۇ، چۇڭچىڭ رايونى قوش شەھەر ئىقتىساد چەمبىرىكى قۇرۇلۇشى قاتارلىق مۇھىم رايون تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنى يول قويۇپ، ئالاقىدار شەھەرلەرنى سىياسەت مەدىتى، بايلىق كاپالىتى قاتارلىق تەرەققىيات پايدىسى بىلەن تەمىنلەپ، بۇ شەھەرلەرنىڭ تەرەققىيات سەۋىيەسىنىڭ مۇقىم ئۆسۈشىگە تۈرتكە بولدى. گۇاڭدۇڭ، شاڭگاڭ، ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇلۇشى، شېنجېن، گۇاڭجۇ قاتارلىق يادرولۇق شەھەرلەرنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە ئالدىن تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، فوشەن، دۇڭگۇەن قاتارلىق ئەتراپتىكى شەھەرلەرنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولدى. چاڭجياڭ دېلتىسى رايونىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشتا مەمۇرىي توسۇقنى بۇزۇپ تاشلاپ، بايلىق ئامىلىنىڭ ئەركىن يۆتكىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ۋەنجوۋ قاتارلىق شەھەرلەر رايون سۇپىسى ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ، ئىقتىساد ئومۇمىي مىقداردا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى تېز ئەمەلگە ئاشۇردى. چېڭدۇ، چۇڭچىڭ رايونى قوش شەھەر ئىقتىساد چەمبىرىكى قۇرۇلۇشى چۇڭچىڭ، چېڭدۇنىڭ ھەم تۈرتكە بولۇپ تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەتراپتىكى شەھەرلەرنىڭ خاس كەسىپلەر توپىنى شەكىللەندۈرۈشىگە تۈرتكە بولۇپ، غەربىي قىسىم رايون ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىغا تىرەك بولدى. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك يۆنىلىشىنى مەككەم ئىگىلەش، رايونلار ماس تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا يۇغۇرۇلۇش شەھەرلەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىدىكى مۇھىم يول. ئىككىنچى، كەسىپلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش چوقۇم بېسىپ ئۆتىدىغان يول بولۇپ، كەسپىي، تۈجۈپىلىك، ئۆزگىچە، يېڭىچە بولۇش ۋە كەسىپلەر توپى ئارقىلىق يادرولۇق رىقابەت كۈچى بەرپا قىلىش كېرەك. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جايلار كەسىپلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، بىر تەرەپتىن رەقەملەشتۈرۈپ، ئەخلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇپ، يېشىللاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىش ئارقىلىق ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. يەنە بىر تەرەپتىن دىققەتنى ئىستراتېگىيەلىك يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل، بىيو تېببىي دورا، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل قاتارلىق ساھەلەردە ئىقتىسادنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسىنى شەكىللەندۈردى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جايلار كەسپىي، تۈجۈپىلىك، ئۆزگىچە، يېڭىچى كارخانىلارنى يېتىلدۈرۈشكە ئەھمىيەت بەردى. بۇ تۈردىكى كارخانىلارنىڭ ئىنچىكە ئايرىلغان ساھەلەردە يادرولۇق تېخنىكا ۋە بازار ئەۋزەللىكىگە ئىگە بولۇشى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ مۇھىم ھالقىسى ھېسابلىنىدۇ. كەسىپلەرنى توپلاشتۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ئەندىزىسىمۇ تەدرىجىي ئومۇملىشىپ، يۇقىرى تۆۋەن ئېقىندىكى كارخانىلارنى توپلاش، ئۇل ئەسلىھە ۋە ئاممىۋى مۇلازىمەتتىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈش ئارقىلىق تەننەرخ تۆۋەنلىتىلىپ، كەسىپلەرنىڭ ماسلىشىش ئۈنۈمى ئۆستۈرۈلدى. ئۈچىنچى، ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش ئاچقۇچلۇق ئۆزگىرىشچان مىقدار بولۇپ، تىجارەت سودا مۇھىتى بىلەن ئامىلنى بازارلاشتۇرۇپ تەقسىملەش تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچىنى قوزغىتىدۇ. ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش شەھەرلەرنىڭ تەرەققىيات ئامىلنى قوزغىتىشنىڭ ئاچقۇچى. ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇم قىممىتى تىرىليون يۈەن بولغانلار كۇلۇبىنىڭ سىغىمىنى كېڭەيتىش جەريانى ئۆز نۆۋىتىدە جايلارنىڭ ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، يېڭىلىق يارىتىشنى ئالغا سىلجىتىش جەريانى بولۇپ، تۈزۈلمە مېخانىزم توسالغۇلىرىنى تۈگىتىش ئارقىلىق تۈرلۈك تەرەققىيات ئامىلىنىڭ ھاياتىي كۈچى قوزغىتىلدى. تىجارەت سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش جەھەتتە جايلار بېرىش، باشقۇرۇش، مۇلازىمەت قىلىش ئىسلاھاتىنى ئالغا سىلجىتىپ، تەستىقلاش تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇرۇپ، ئىش بېجىرىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، تۈزۈم خاراكتېرلىك سودا تەننەرخىنى تۆۋەنلەتتى. ئامىلنى بازارلاشتۇرۇپ تەقسىملەش جەھەتتە جايلار يەر، ئەمگەك كۈچى، كاپىتال، تېخنىكا، سانلىق مەلۇمات قاتارلىق ئامىللارنى بازارلاشتۇرۇش ئىسلاھاتىنى ئالغا سىلجىتىپ، يەر بىلەن تەمىنلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، نۇقتىلىق تۈرلەرگە يەر ئىشلىتىشكە كاپالەتلىك قىلىپ،
ixtisoslarni kirgizish siyosatini e'lon qilib,

Jungho millatining ulug' shon-sharafi. Bu yerda men partiya markaziy komitetiga vakolatan taqdirlangan ilg'or shaxslar va ilg'or kollektivlarni qizg'in tabriklayman. Namratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilishda to'kib ko'rsatgan har darajalik partiya, hukumat, armiya organlari va korxona kasbiy o'rinlarga yezlardagi keng asosiy qatlam tashkilotlari va partiya a'zolari, kadrlar, ommaga kendi tutturuşluk birinci şucuyla ve hizmet etirtinin azaları, pidayılığa, her kaysi demokratik partiye gurukla, soda sanayiçile birleşmesi ve partiyesiz, guruksuz zatlığa, halk teşkilatları, şunun dek cemiyetki her sadikilege âli ihtiram bildirmen. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçkı pahalı katlaşkan, ve medet bergen Şangan alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Avmin alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Tayvelli kerindaşla, şunun dek çetlerdeki Çavmin kerindaşlağa, Jongo'nun namıratlarını azayç işlerine köngül bölgen ve yardım bergen her kaysi devlet hükümetleri, halkara teşkilatla, çetlerlik dostlağa Çin kalbimden rahmet eytimen. Yoldaşla, dostlar, namıratlık insaniyet cemiyetindeki cahil kesellik. Namıratlık karıştırış kadimdin hazırgıça. Jongo ve çetellerde baştın ahir devletini idare kılıp, halkını emin taptırıştaki bir çoğun iş bop geldi. Jongo'nun tarihi del Jongho milletinin namıratlık karşı küreş kılış tarihidir. Çüyüvenin ah urup, Periyat çekip, yaşla töküp, zar yığılıdım. Ezdi bağrımını halkının eğir külpet gemiye diyen hesirt edin. Dufu'nun mınlap ali kesirle selinarken kaçan mı? Tongan miskin çırayla içilarken kaçan mı diyen armını gece. Andın yine, Süncungşen'nin hem ailenin tokızı tel bolsun. Devlette bir mi adam öy makansız kalmasın diyen stiki gece. Hemisi de Jongho milletinin namıratlıktan kutuluş, kiyim bütün, korsak tok buluşku bolgan küçük arzusu eks etküzülgen. Yakınkı zamandın kiyin, feodal hükümranlıkının çirikliki ve garipteki küçük cahangır devletlerinin tacavuzcılık tüpeylidin. Jongho'nun siyasi vaziyeti davalgop, uruş malımançılıkı üzülmey, halık eğir künge kilip, namıratlıktan ibaret kabahatlik çüş, Jongho halkını tekimi eğir iskenciği ilu algan idi. Namıratlıktan kutuluş, Jongho halkının armay talmay intilip kelgen arzusu. Şundakla, Jongho milletinin ulu gülünüşüden ibaret Jongho arzusunu emelge aşuruşunun mühim mezmonu bup kaldı. Jongho Komünistik Partiyası kurulgan kündün başlapla, Jongho halkını baktki eriştürüş, Jongho milletini güllendirişini əsli məqsidi və burç kılıçtı çıntırıp, Jongho halkını iştipaklaştırıp, yitekləp, halkını güzel turmuşki eriştürüş üçün uzak müddət capalıq küreş kıldı. Yeni demokratik inqilab məzgili de partiya kən dikkallarını iştipaklaştırıp, yitekləp, muştum zurlağa zərbi berip, yerlerini taksim kılıp, yer terguçunun yer buluşunu yolu koyup, yoksullarının kaddini ruslap, azatlıkı erişik yardan berip, enken halıqının ken dairdin kollişi ve imayisigi erişip, Jongho inkılabının galbisini kolu keltürüp, yeni Jongho'nu kurup, namıratlıktın kutuluşka tüp siyasi şarait yarattı. Yeni Jongho kurulgan dinkin, partiye halıqını iştipaklaştırıp, yitekləp, sosyalistik inkılabını tamamlap, sosyalistik asasi tüzümünü orıntıp, sosyalistik kuruluşunu algı sılcetip, halıqını öz küçüge tayinip iş görüş, cazaret bilen tırışıp işleş, devletini kaydedin tertip selişki teşkillap, namıratlıktan kutuluş, halıqının turmuşunu yakışlaşka puhtu asası aldı. Islahat içi bitiştin boyan, partiye halıqını iştipaklaştırıp, yitekləp, namıratlarını yöleş ronak taptırış hizmetini kenk ölemde pılallık, teşkillik yolu koyup, icdimai işlep çıkırış güçlerini küçep azat kılıp ve ravajlandırıp,
خەلق تۇرمۇشىنى كۈچەپ كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، مىسلىسىز ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈردى. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتىكى ئەڭ مۈشكۈل ۋە ئەڭ ئېغىر ۋەزىپە يېزىلاردا، بولۇپمۇ نامرات رايونلاردا. يېزىلار ھاللىق سەۋىيەگە يەتمىسە، بولۇپمۇ نامرات رايونلار ھاللىق سەۋىيەگە يەتمىسە، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىققانلىق بولمايدۇ دەپ ئېنىق ئوتتۇرغا قويدى. نامراتلىق سوتسىيالىزم ئەمەس. نامرات رايونلار ئۇزاققىچە نامرات تۇرۇۋەرسە، قىياپىتى ئۇزاققىچە ئۆزگەرمىسە، ئاممىنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسى ئۇزاققىچە كۆرۈنەرلىك ئۆسمىسە، دۆلىتىمىز سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ ئەۋزەللىكى نامايان بولغان بولمايدۇ. بۇمۇ سوتسىيالىزم ئەمەس. شۇڭا ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش خىزمىتىنى ياخشى تۇتۇش شەرت دەپ تەكىتلەندى. 2012 يىلنىڭ ئاخىرى، پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيى ئېچىلىپ ئۇزاق ئۆتمەيلا، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ھاللىق سەۋىيەگە يەتكەن يەتمىگەنلىكتە، مۇھىمى دېھقانلارغا قاراش كېرەك. بۇنىڭ ئاچقۇچى نامرات دېھقانلارنىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلۇش، قۇتۇلالماسلىقىدا دەپ گەۋدىلىك تەكىتلەپ، بىرمۇ نامرات رايوننى، بىرمۇ نامرات ئاممىنى قاتاردىن چۈشۈرۈپ قويۇشقا ھەرگىز بولمايدۇ دەپ ۋەدە بېرىپ، يېڭى دەۋردىكى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنىڭ مۇقەددىمىسىنى باشلىۋەتتى. 2013 يىلى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى نامراتلارنى دەل جايدا يۆلەش ئىدىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، نامراتلارنى يۆلەش خىزمىتى مېخانىزمىدا يېڭىلىق ياراتتى. 2015 يىلى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى نامراتلارنى يۆلەش روناق تاپتۇرۇش خىزمىتى يىغىنىنى ئېچىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئومۇمىي تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، يۆلەش ئوبيېكتى دەل جايدا بولۇش، تۈر ئورۇنلاشتۇرۇش دەل جايدا بولۇش، مەبلەغ ئىشلىتىش دەل جايدا بولۇش، تەدبىرنى ئائىلىگىچە ئەمەلىيلەشتۈرۈش دەل جايدا بولۇش، كەنتلەرنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئادەم ئەۋەتىش دەل جايدا بولۇش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈنۈمى دەل جايدا بولۇشتىن ئىبارەت ئالتە دەل جايدا بولۇشنى يولغا قويۇپ، ئىشلەپچىقىرىشنى راۋاجلاندۇرۇش، كۆچۈرۈش، ئېكولوگىيە تولۇقلىمىسى بېرىش، مائارىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئىجتىمائىي كاپالەت ئارقىلىق تولۇق كاپالەتلەندۈرۈشتىن ئىبارەت بەش بىر تۈركۈم قۇرۇلۇشنى يولغا قويۇپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنىڭ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرۈشنىڭ ئومۇمىي ھۇجۇم بۇيرۇقىنى چۈشۈردى. 2017 يىلى پارتىيە 19-نچى قۇرۇلتىيى نامراتلىقتىن دەل جايدا قۇتۇلدۇرۇشنى ئۈچ چوڭ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنىڭ بىرى سۈپىتىدە ئومۇميۈزلۈك ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىش نىشانىنى چىڭ كۆزلەپ، كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، ئېغىر نامراتلىق قورغىنىنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتا ھەل قىلغۇش جەڭ قىلىش، ھەل قىلغۇش غەلىبە قازىنىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. 2020 يىلى يېڭى تاسمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ۋە پەۋقۇلادە زور كەلكۈن ئۆلچىلىك ئاپىتىنىڭ تەسىرىگە كۈچلۈك تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىن تېخىمۇ زور ئىرادە، تېخىمۇ زور سالماق بىلەن قوشما ئىمتىھان سوئالىنى ياخشى ئىشلەپ، تاماملاش جېڭىنى ياخشى قىلىپ، تولۇپ تاشقان ئىشەنچ بىلەن نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنىڭ ئەڭ ئاخىرقى غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئاتلىنىشنى تەلەپ قىلدى. 8 يىلدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتىكى تۆۋەن چەك ۋەزىپىسى قىلىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنىڭ قاينام تاشقىنلىققا تولغان خەلق ئۇرۇشىنى تەشكىللەپ قانات يايدۇردى. پارتىيە ۋە خەلق توسالغۇلارنى تۈگىتىپ، جاپا مۇشەققەتلەرنى باشتىن كەچۈرۈپ، مىقىقىش روھىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئەڭ ئېغىر قىيىنچىلىق، ئەڭ ئېغىر نامراتلىقنى بىر-بىرلەپ يېڭىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتا زور تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈردى. يېزىلاردىكى نامرات ئاھالىنىڭ ھەممىسى نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتىكى نىشان ۋەزىپىلەرنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئاچقۇچلۇق تۆھپە قوشۇلدى. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 10 مىليوندىن ئارتۇق ئادەم نامراتلىقتىن قۇتۇلدى. بۇ ئوتتۇرا ھال بىر دۆلەتنىڭ ئاھالىسىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرغانغا باراۋەر.
Namrat ahalının kırım seviyesi

ئۆرنەرلىك ئۆستى. ئىككىدىن غەم قىلدۇرماسلىق، ئۈچتە كاپالەتلەندۈرۈش تولۇق ئىشقا ئېشىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ئامما يېمەك ئىچمەك كىيىم كېچەكتىن غەم قىلمايدىغان بولدى. مەجبۇرىيەت مائارىپى ئاساسىي داۋالىنىش تۇرالغۇ بىخەتەرلىكى كاپالەتلەندۈرۈلدى. ئىچىملىك سۇ بىخەتەرلىكىمۇ كاپالەتلەندۈرۈلدى. 20 مىليوندىن ئارتۇق نامرات بىمار تۈر بويىچە داۋالىنىپ، ئىلگىرى كېسەل سەۋەبىدىن تۇرمۇشى قىيىن ئەھۋالدا قالغان ئائىلىلەرنىڭ قەدرى ئۇسلاندى. 20 مىليونغا يېقىن نامرات ئامما تۆۋەن تۇرمۇش كاپالىتىدىن ۋە قىيىنچىلىقى ئېغىرلارنى قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش، بېقىشتىن بەھرىمەن بولدى. 24 مىليوندىن ئارتۇق قىيىنچىلىقى بار مېيىپ ۋە ئېغىر مېيىپ تۇرمۇش ۋە پەرۋىش تولۇقلىمىسىغا ئېرىشتى. 1 100 000دىن ئارتۇق نامرات ئامما ئورمان مۇھاپىزەتچىسى بولۇپ، سۈزۈك سۇ يېشىل تاغنى قوغداپ بايلىق ياراتتى. مەيلى قارلىق ئېگىزلىك چۆل باياۋان بولسۇن ياكى تىك قىيالىق تاغۇ تاشلىق رايون بولسۇن، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنىڭ نۇرى ھەر بىر بۇلۇڭ پۇشقاقنى يورۇتتى. بۇنىڭ بىلەن سانسىزلىغان كىشىلەرنىڭ تەقدىرى ئۆزگەردى. سانسىزلىغان كىشىلەرنىڭ ئارزۇسى ئەمەلگە ئاشتى. سانسىزلىغان كىشىلەر بەخت سائادەتكە ئېرىشتى. نامراتلىقتىن قۇتۇلغان رايونلار ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا چوڭ قەدەم بىلەن يېتىشىۋېلىپ، ئومۇمىي قىياپىتىدە زور تارىخىي ئۆزگىرىشلەر بولدى. نامرات رايونلارنىڭ تەرەققىيات قەدىمى كۆرۈنەرلىك تېزلىشىپ، ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچى ئۈزلۈكسىز ئېشىپ، ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشى ئۇچقاندەك ئىلگىرىلەپ، ئىجتىمائىي ئىشلىرىنى تېز تەرەققىي قىلىپ، يول يۈرۈش قىيىن بولۇش، سۇ ئىچىش قىيىن بولۇش، توك ئىشلىتىش قىيىن بولۇش، ئالاقىلىشىش قىيىن بولۇش، مەكتەپتە ئوقۇش قىيىن بولۇش، داۋالىنىش قىيىن بولۇش مەسىلىلىرى تارىخىي يوسۇندا ھەل قىلىندى. ئارخىپ كارتا تۇرغۇزۇلغان نامرات ئائىلىلەردىكى مەجبۇرىيەت مائارىپى باسقۇچىدا ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىلاردىن ئوقۇشتىن توختاپ قالغانلىرى ئۇدۇللۇق تۈگىتىلدى. شارائىت ھازىرلىغان يېزا بازارلار ۋە ئىشتاتلىق كەنتلەرنىڭ ھەممىسىگە قاتتىقلاشتۇرۇلغان يول تۇتاشتۇرۇلدى. ئاپتوبۇس سېلىندى، پوچتا يەتكۈزۈلدى. 1 100 000 كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى يېزا تاشيولى يېڭىدىن ياكى ئۆزگەرتىپ ياسالدى. 35 000 كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى تۆمۈر يول يېڭىدىن ياسالدى. نامرات رايونلاردا يېزا ئېلېكتىر تورى ئارقىلىق توك تەمىنلەشنىڭ ئىشەنچلىك بولۇش نىسبىتى 99%. چوڭ ئېلېكتىر تورىنىڭ قاپلاش دائىرىسىدىكى نامرات كەنتلەرگە دىنامىكىلىق توك يەتكۈزۈش نىسبىتى 100%گە يەتتى. نامرات كەنتلەرگە ئوپتىك تالالىق تور ۋە 4G تورىنى يەتكۈزۈش نىسبىتى 98%دىن ئاشتى. 7 900 000 ئائىلە، 25 680 000 نامرات ئاممىنىڭ خەتەرلىك ئۆيى ئۆزگەرتىلىپ، جەمئىي 35 000 مەركەزلىك ئورۇنلاشتۇرۇش رايونى، 2 660 000 يۈرۈش ئورۇنلاشتۇرۇش ئۆيى سېلىنىپ، 9 600 000دىن ئارتۇق ئادەم نامرات كەپىسىدىن كۆچۈپ چىقىپ، بېكىنمىلىك ۋە قالاقلىقتىن قۇتۇلۇپ، يېڭى يۇرت ماكانغا كۆچۈپ كىردى. نۇرغۇن ئامما سىيرىلما كۆۋرۈك بىلەن خوشلىشىپ، تەبىئىي توسۇقتىن قۇتۇلۇپ، راۋان يولدا ماڭىدىغان بولدى. قىرتاق سۇ بىلەن خوشلىشىپ، پاك سۇ ئىچىدىغان بولدى. 4 تېمىدىن شامال ئۆتۈپ تۇرىدىغان كەپە بىلەن خوشلىشىپ، ئازادە يورۇق خىش كايىشلىق ئۆيلەردە ئولتۇردى. مىليونلىغان نامرات ئائىلىنىڭ بالىلىرى تېخىمۇ باراۋەر تەربىيەلىنىش پۇرسىتىدىن بەھرىمەن بولۇپ، ھەر كۈنى مەكتەپكە بېرىشتا تاغ دەريالاردىن ئۆتۈش بىلەن خوشلىشىپ، مەكتەپتە يېتىپ ئوقۇيدىغان، مەكتەپتە تاماق يەيدىغان بولدى. نوپۇسى بىر قەدەر ئاز 28 مىللەت پۈتۈنلەي نامراتلىقتىن قۇتۇلدى. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن كېيىن 1000 يىلنى بىرلا ئاتلاپ سوتسىيالىزم جەمئىيىتىگە قەدەم قويغان بەزى بىۋاسىتە ھالقىغان مىللەتلەر يەنە نامراتلىق، قالاقلىقتىن ئومۇميۈزلۈك ھاللىق سەۋىيەگە يېتىشتەك ئىككىنچى قېتىملىق تارىخىي ھالقىشنى ئىشقا ئاشۇردى. بارلىق ئېغىر نامرات رايونلاردىكى ئەڭ ئاخىرقى قورغان پۈتۈنلەي بۇزۇپ تاشلاندى. نامراتلىقتىن قۇتۇلغان رايونلارنىڭ ھەممىلى يېرىدە يۇرت قىياپىتىدە غايەت زور ئۆزگىرىش بولغان، تاغ دەريالار گۈزەل تۈسكە كىرگەن دەۋر كارتىنىسى نامايان بولدى. نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ئاممىنىڭ روھى قىياپىتى پۈتۈنلەي يېڭىلىنىپ، ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىشەنچى ۋە جاسارىتى ئاشتى. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتا
Мол маддий нәтижелер қолғы кәлтүрліп қалмастын, мол мәневи нәтижелерімі қолғы кәлтүрілді. Намыратлықтың құтылған кән аммының жасарат білен үлгірләш жүшқұлықы вә хаяты күч ұрғып, социалистік ядролы қымет қарышы кән тарқалды. Мәдәни еңі кәйпият кән әвіж алды. Жапа мүшәкәт кичідап күрәш қылыш, жапағы чыдап әмәлі ішләш. Ішкі қолығы тайынып бәқітлік тұрмыш яртышы ройы, кән намырат райыллада омуми кәйпиятқа айланды. Жұртташланы башлап, 7 yılда тиқиядын сыртқы тұтышыдыған yolна ашқан Чонгчин шәрі, Вушен Найесі, Жушен Исі, Шачон кенті партия ячексінің шужесі Маушанлин мұндақ деді. Тағыны бір чи колысақ, бір чи кейін еді. Yolны бір жан яссақ, бір жан ұзырайды. Біз бұ бір әулат кішілі әр қанча намыратлықта, жапа мүшәкәті өтсек мұ, әулатланы чоқым яқшы тұрмышқы еріштүрішіміз керек. Yunnan ölkəsi Kunming şəhəri Nongchuan rayonu Wulong bazarı Pingzi kənti Bajaoqing qrupusidiki meyib bolsumu iradisi sunmagan Jang Shundong mundaq dedi. Jismimiz meyib bolsumu royimiz meyib emas. Mengimiz qolimiz saq. Oylay alaymiz, qila alaymiz. Namrat ammining royi dunyosi namratlıqtın qutuldurish ötkiligi hujum qilish davomida beydi va yuksaldi. Шәнче техімі ашты, менісі техімі жалланды, ғайриті техімі ұрғыды. Рои кәйпиятыдың ташқи қияптығыча чоңқыр өзгүріш болды. Партия білен аммының, кадырла білен аммының мұнасуетті көрінәрлік яқшылынып, партияның езладығы хакимет үргізіш асасын техімі мұстәкемленді. Әр дәрзілік партия тәшкілатлары вә кән компартия әзалары Партия Мәркізі комитетінің чақырқы қәтті аваз қошып, отта қызғылық білен бұрчыны ада қылып, әмәлі әркеті арқылық вәдісіні әмәлді көрістіп, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыштың ібарет бұ істітексіз жан мәйданы да юрәккенінің сәріп қылды. Төкпі қошып, нәтиже аратты. Намыратланы елеш қадырлары омым үшін айлысыдың айырлып, намырат ам білен қошмақлышып, ұрық тұққан болып, Yıl boyu ismini koçup işlep, capadın, tapı tənlədin qorukmay, qiyinçilik aldıdı can dikip, halkılık peyitdə oturgı çıkıp, yürəkini və əcir mehnitini mınlıqan, on mınlıqan tağ dəryalağı səpti. Mınlıqan, on mınlıqan öy ailəgi sərib qıldı. Ula, ən iğiz tağladın halkıp, ən xətərlik yollanı besip, ən yıraq kənitləgi berip, Ən намырат айләді қонып, қайарды ихтияж болса, шуәргі беріп күрәш қылды. Бәзі кәніт қадырлары, ішілі әлігідек мадарымлы болса, мәңгі кәнітікі пұхрала үшін іш қылып берімен. Кәнтіміздікі пұхраланы текімі яқшы тұрмышқы еріштірімен. Мән бір компартия әзасы, аммыны етекләп, пұхраланың намыратлық елтізіні чоқым құмырып ташлышым керек деді. Asasi qatlam partiya təşkilatları cəngəvar qorğallıq rolunu toluq çari qıldırıb, partiya quruluşunu tutub, namıratlıqın qutulduruşunu ilgiri sürüş davamıda tavlandı. Uyuşqaqlıqı və cəngəvarlıqı üzlüksüz açdı. Asasi qatlamının idari qılış ixtidarı körnərlik özdi. Namırat rayulladiki amma partiyanın gipini anlap, partiyagi minnettarlıq bildirib, partiyagi əgiş minib, Партия әзалары башламчы болса, біз ұлағы әгішіп ішілесек, намыратлықтың құтылышымыздың үміт ба. Біз дөләт байрықыны езішқі амырақ, чүнкі дөләт байрықы ән құтлық. Су ішкенде құдық қазғу жіне, намыратлықтың құтылғанда компартияны ұнтымаймыз дейішті. Партия білен аммының, кадырла білен аммының мұнасуеті зор дәрджіде мұстәкемленді вә раважланды. Намыратланы азайтыш бойынша идары қылышының жоңғы өрнекі яртылып, дүниеви намыратланы азайтыш ішілерге зор төкпі қошылды. Намыратлықтың құтылдырыш ізчіл түрде дүниеви тәрәқият вә идары қылышқы қашылы болып атқан гәуділік қиын мәсілі болып келді. Сылахат Эчевичтің бұян, азырқы намыратлық өлчім бойынша есаплығанда, Дөлтімізді 770 миллион езі намырат алысы намыраттықтың құтылды. Дүния банкісінің қалықыра намыраттық өлчімігі асасланғанда, дөлтімізді азайған намырат алы
o'xshash mazgildagi dunyo bo'yicha azayg'an namrat aholining 70%ni ko'prakini egalladi. Bo'libmi, butun dunyoda namratlik ahvoli yanili eg'ir bo'layotgan. Ba'zi davlatlarda boy namratlikka ayrilish eg'irlashayotgan orqa ko'rinishda davlatimiz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasidagi namratlarni azaytish nishonini muddatdan 10 yil burun amalga oshirib, xalqaro jamiyatning keng ta'riflashiga erishdi. Biz namratlarni azaytish xalqaro hamkorligini faol qanot yoydirib, namratlarni azaytishdagi xalqaroliq mas'uliyatimizni ado qilib, taraqqiy qilayotgan davlatlarga kuchimizning yetishicha yordam berib, dunyo namratlarni azaytish ishlarining kuchli turtkisi bo'ldik. Dunyoga nazar solsak, qadimdan hozirgacha dunyoda hech qanday bir davlat bunda qisqa vaqtda necha 100 million odamni namratlikdan qutuldira olgan emas. Bu natija Jongo'ga mansub. Shundaqla dunyoga mansub. Biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishga Jongo kuchini qo'shdik. Hörmətli radio dinləyicilər. Biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namratlıqdan qutulduruş ötkülüyə hücum qılış boyunca xülasələş, təqdirləş yığınında qılğan sözünü anlatdıq.

0: مەسىلە قاچان بولسۇن؟ توي ۋاقتىنى بېكىتىش، باغاق تارقىتىش كېرەكقۇ؟ توينى قاچان قىلىمىز؟ سەن بىر نېمە دېگىنچۇ ئالېكساندىر؟
1: ئۇنىڭدىن سورا، بۇ ئىشتا ئۇنىڭ دېگىنى ھېساب.
2: قاچان دەمسىز؟ ئەتە. مېنىڭدىن سورىسىڭىز بۈگۈن چاي ئىچكۈزۈپ ئەتە توينى قىلساق دەيمەن.
0: يوق گەپنى قىلمىغىنا قوزام.
2: ئەمىس بىر ھەپتىدىن كېيىن بولسۇن.
0: ساراڭ بوپتىمۇ نېمە بۇ؟
2: يوق، بۇنىڭ نېمىسى يامان؟
0: قىزمىلىچۇ ئەمسە؟
2: مەن ھېچنېمە بىلمەيمەن، پەقەت ئويلىغىنىمدىن دېدىم شۇ.
0: ئۇنداق بولسا مەسلىھەتلىشەيلى، چاي ئىچكۈزۈش، باغاق تارقىتىش دېگەنلەرنى ھازىر قىلساقمۇ بولىدۇ؟ شۇنداق بولسۇن.
3: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.